0: لكن ما جري بس تيان نابع أوي تبي تبكي.
1: بنتي بيبي تيارونا. بابونسي أم سكرين أنا تورين ميعم. بسيكا بخات ببوت داراي بكين كاروان أم تي في. أخو خونا أنا بنوري باي كاري كين نبي ماي تبي تبكي أو تيان نابع.
0: ساسيني ما أم تيانو أكيري وان تي في. بنتي ما تونا بنا كبتكو كوني كانوا وان ناوس تي جري بس. أريكا خروكي. Orang nak bermai, tiba-tiba kita orang nata. Pundai sih nak kena tangkai intai nari. Itulah ni suan teman tayri ki. Atau orang teman tayri ki. Jawa suan teman yang apa? Tapi mewon tawon awal jawa awal.
1: Auringa, engkau ya wakan ruangan nak apa? Mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV, ane mengarani kau nak pentatayan, ane kau ngurai kau. Oh, ni kami tak kuku ni payah ikari ki. Ni kami mana na program toko nanti ni kami nama ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi na pernah bersemai. Ami kata nama ta, aki. Ena kau na nongraya ke orang metak kuki nak iyon te TV, na kau iya tu botan nama ta.
1: Am kau ye, ada kau kau ina nua terawer even nampu taki. Si tawroi na pernah ikaroi ena kau nera kau tangi dia. Me puna ay meteroi.
0: Saksi na iya ni am kami ministries, oh NGOs. Si tawroi na pernah live ami potaki. Apa pula yang kasih watakia metakwa kina na? Ia untuk kiriwan TV atau social media.
1: Uring ariki, ari meni kapakan pon karukan nam TV yan mengam mete pupu atetara. Oya ariki nape nakoim the VIP kete pakan ipu ibu kini nam pupa intosin trading.
0: Taita para ibu kini nakani me tata ari taki menamba aikai isu watenu wakia akia awawanu watenu watowana. Ke isu watenu wakia ni meu watapor wakia ni meu wawu. Taita kini merongono wai kapu. Pun kata meruah amat tetap yon pai karik on kami meraih kau ni kata apa men kiriwan tim.

0: قمنا بين النووي سيبون دي مدونة بنتورين كرغوي تيلي نغو يعني مياوشي بغيم كوي أري إما مدن نم لكان نمو مرة أوني متاكو نباي كاريكي نبن ماجري بس جون نابا أوي تبي تبكي
1: بنت بيبت يا رونا بابون سي أم سكرين أنا تورين ميغم قسيكا بخات ببوات داراي بكين كرغوان نم تيوي أخو خونا نبن نوري باي كاريكي نبن مي تبي تبكي أو جون نابا
0: ساسي نيمة أم تيانو أكيري وان تيوي E punti ima tuwa na pene kapataku kuni kanu wan na nao sin tegiri pas are kao koro waki. Nongono kuna pa mai tipitipi ki o teo nata. E punda isina kuna pang kain taina are itirani suwan te mon tairiki o teo ro wan te tairiki. Teo ay suwan te mon ngapong tipi me uon ta wano awai teo awan.
1: O ringa, nga ya wakaan runga na nakapui me suwan ni nome tape me kiri pas. O am kiri wan TV ene mengaroni kuna pende tayane ni kong uraiko. Oni kameta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kai nameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pinabasi mai. Ami katanwata ake ina kuna nungraya ke oni meta kuakina ki yonte TV na koya tibota nameta.
1: Aum koye ere kukaina nua tira vere vena mpuotaki si tawroi na pini karoya na kuna nere kutangilia me puna ae metiroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tawroi na pini live ni potaki. Ae pupura nika se watake ya metakuwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan po nkarukwa nam TV ya anuwe nga mette pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ke te pakanipu ibuki nam pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata ori itaki manamba ae. Isuwa tenu wakea, akea awa wanunga tenu watowana. Ke isuwa tenu wakea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Leitaki merongono wai kapuu. Ipun katame arwa amma tata yon paye karik on kami ngoroiko ni katopong men kiriwan tini.